0: flirket med det volke, der vil i det høje.
1: Sie flirket med det volke, der vil i det høje.
2: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibt bitte alle gesund. Da bin ich daheim.

endelig var da det gode mål. Det mye man nådd, og derfor stønde kå. Doch der neid og de dofeid, lest sie leiden.

Fyr var i behøren i det hoim, og den hund sælger vi. Der øjensigste der går ind i hår og fra kopf hot, ben i. Und trotzdem schieb es eigentlich evil auf mich.